0: Despacito.
1: Despacito, just Justin Bieber där till slut eller som var Louis Fonsi som hade låta 7:26 I frukost var på 1FM på en måndagsmorgon.
2: Välkommen till nya 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samma goda musiken och den samma stämman du känner. Nu finner du allt på en kanal. Alltid när, alltid hits. 1FM.
1: 1FM. Klokka nærmer seg halv åtte, vi tar en dumt og tenk både på lokalnyheter og riksnyheter etter Tobias Tjent sin hånd I hånd.
3: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Ålder. Så ålder, det er ikke så aller verst.
1: Måtte det bli som det meldt.
0: Det får vi satse på. Vi skal snart hedre et par romsalinger som har fått pris I løpet av helga. Men først, Bad Habits, der Ed Sheeran på NFL.

0: ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med tryck från Gosch Spektrum, fotografering och bildefil från fotograf Anita Grönland och 3 månaders gratis abonnemang från Romstars budstikke. Meld dig på idag på 1fm.no. Vinnaren annonseras på 1FM och i Romstars budstikke. Lycka till och gratulerar med den lilla. 1FM alltid när alltid
1: hits. Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.